sabbin alkaluman sun tabbatar da ci gaba da Ghana ke samu wajen farfado da tattalin arziki da kuma darajar kudin kasar CD. Duk da rashin tabbas da tattalin arzikin duniya ke fuskanta. To sai dai da dama daga cikin ƴan kasar na ganin ya kamata a ce nasarar ba kawai ta kasance alkaluma ko kididdiga ba, kamata yayi a ce suna gani a ƙasa ta hanyar samun abinci yadda ya kamata da biyan kudin makarantun ƴaƴansu da kuma tabbatar da karuwar ayyukan

Sabbin alkaluman sun tabbatar da ci gaba da Ghana ke samu wajen farfado da tattalin arziki da kuma darajar kudin kasar CD. Duk da rashin tabbas da tattalin arzikin duniya ke fuskanta. To sai dai da dama daga cikin ƴan kasar na ganin ya kamata a ce nasarar ba kawai ta kasance alkaluma ko kididdiga ba, kamata yayi a ce suna gani a ƙasa ta hanyar samun abinci yadda ya kamata da biyan kuɗin makarantun ƴaƴansu da kuma tabbatar da karuwar ayyukan yi

Sabbin alkaluman sun tabbatar da ci gaba da Ghana ke samu wajen farfado da tattalin arziki da kuma darajar kudin kasar CD. Duk da rashin tabbas da tattalin arzikin duniya ke fuskanta. To sai dai da dama daga cikin ƴan kasar na ganin ya kamata a ce nasarar ba kawai ta kasance alkaluma ko kididdiga ba, kamata yayi a ce suna gani a ƙasa ta hanyar samun abinci yadda ya kamata da biyan kudin makarantun ƴaƴansu da kuma tabbatar da karuwar ayyukan

sabbin alkaluman sun tabbatar da ci gaba da Ghana ke samu wajen farfado da tattalin arziki da kuma darajar kudin kasar CD. Duk da rashin tabbas da tattalin arzikin duniya ke fuskanta. To sai dai da dama daga cikin ƴan kasar na ganin ya kamata a ce nasarar ba kawai ta kasance alkaluma ko kididdiga ba, kamata yayi a ce suna gani a ƙasa ta hanyar samun abinci yadda ya kamata da biyan kudin makarantun ƴaƴansu da kuma tabbatar da karuwar ayyukan

sabbin alkaluman sun tabbatar da ci gaba da Ghana ke samu wajen farfado da tattalin arziki da kuma darajar kudin kasar CD duk da rashin tabbas da tattalin arzikin duniya ke fuskanta. To sai dai da dama daga cikin ƴan kasar na ganin ya kamata a ce nasarar ba kawai ta kasance alkaluma ko kididdiga ba, kamata yayi a ce suna gani a ƙasa ta hanyar samun abinci yadda ya kamata da biyan kudin makarantun ƴaƴansu da kuma tabbatar da karuwar ayyukan

sabbin alkaluman sun tabbatar da ci gaba da Ghana ke samu wajen farfado da tattalin arziki da kuma darajar kudin kasar CD. Duk da rashin tabbas da tattalin arzikin duniya ke fuskanta. To sai dai da dama daga cikin ƴan kasar na ganin ya kamata a ce nasarar ba kawai ta kasance alkaluma ko kididdiga ba, kamata yayi a ce suna gani a ƙasa ta hanyar samun abinci yadda ya kamata da biyan kudin makarantun ƴaƴansu da kuma tabbatar da karuwar ayyukan yi

Sabbin alkaluman sun tabbatar da ci gaba da Ghana ke samu wajen farfado da tattalin arziki da kuma darajar kudin kasar CD. Duk da rashin tabbas da tattalin arzikin duniya ke fuskanta. To sai dai da dama daga cikin ƴan kasar na ganin ya kamata a ce nasarar ba kawai ta kasance alkaluma ko kididdiga ba, kamata yayi a ce suna gani a ƙasa ta hanyar samun abinci yadda ya kamata da biyan kuɗin makarantun ƴaƴansu da kuma tabbatar da karuwar ayyukan yi.

sabbin alkaluman sun tabbatar da ci gaba da Ghana ke samu wajen farfado da tattalin arziki da kuma darajar kudin kasar CD. Duk da rashin tabbas da tattalin arzikin duniya ke fuskanta. To sai dai da dama daga cikin ƴan kasar na ganin ya kamata a ce nasarar ba kawai ta kasance alkaluma ko kididdiga ba, kamata yayi a ce suna gani a ƙasa ta hanyar samun abinci yadda ya kamata da biyan kudin makarantun ƴaƴansu da kuma tabbatar da karuwar ayyukan